0: Ini wa makiria ati gwe sapaya dinasara.
1: Iguo kwagereje.
0: Na ndirio kira ndi ndagio kira ndi munagu ndari athainya.
1: Eh sapaya iro kalia dinasara. Ugako matene.
0: Eh
1: iguo gokira tene.
0: Yes.
1: Yes.
0: Ona diona mora
1: ati. Ade magiro kwa ma utuko viyo. Pio pio pio no Gen Z makao mem opposite. Eh thainyanya.
0: Yes.
1: Maigua no maikarite thi. Sio tuko?
0: Eh kalike ustesi araiga atoro we mzima mzima okurugongo.
1: Rusty si dagota we kogwa.
0: Nyangana
1: kagoko. Rusty yake ndeto fauti. No jenzi aya aige. Makomago tukutha inyanya na mugwaja kenda.
0: Yes.
1: Muthenya wo the magatinda toro. Muthenya wo the magatinda toro. We go ati ona raji darari adarari adai komi. Ati magatinda toro. No ni ke we kinya dinashara. Magatu ka active.
0: Inaru wa ke.
1: Ma neta ni ke ukira go tuku.
0: Ne he kanyamugeta go civet cut ona isi gari na ndu
1: ta gari go jenzis mahana no ko matere na gukira tene kwega
0: ko
1: nyumagu mu ni kwega
0: ni kwega muno
1: ko ndingenda guka ni ndu wa heho ri hana thaisi
0: ko ndakurire ngombe ku ndagio vodka ni gweka mu kahiukiria kahanega yume ugire mu ndu akamite kauma tarurigi ma iria ri nyitanite ra gwa ndo tarurigi
1: na spaghetti
0: era gutikuru Yes, gikoma ni ndiroragira muthamaki. Wa bururi. I mean gachagua riu. Ndo ino wa bururi to no tuge ni wagwake.
1: Okay.
0: Okay. Ndari kana hando ndoni hando augaga woi woi woi woi woi. Woi.
1: Ariga.
0: Ndi aguzirie woi cio tainyanya.
1: Ariga gogo niki.
0: Ti ndi niki onete. Aigo wake gweta ngari.
1: Bueno, na ngitio to tugito mwegebu. Zira kegwere deto jaga Family Bank ni marako hora Jackie Mena mutaratara wetagwo Inua Shule Solutions Reke joke negeza gwere Ohono wa Inua Shule Solution Ino ya kumakole kwa Family Bank Neke nijuu inua igwa Inua Shule wa menyahae na kaudugegi madhukuru
0: Yes
1: No neke Family Bank maleka na maodoma ya madhukuru Gyo kane kukutari ya deto wega Kwa hida rede do kulire kania Neto higulire dhoko to higuraga dhoko eno tene Na tome higuraga negeza wewe igire ha ha ogole kirio kwenda kuria kungi guothe ni uwi ono gikora kindu renda no thire guthaithana nigetha bei igicoke gutikane kunyihanya hiyo nigetha bei igioke hari ongihota gukinyira no thoko eno ikoragwo ya mwanya tondu we wiragwo wingire hau uge kirio renda kugura wona kindu gigukenia uge ugukigura mbeca cigana ino noyo thoko ere ukoragwo wina rutha rwa kuingira nita supermarket uraingira we mwenyewe ukeyenderia ugacoka ukagura na bei yaku iria ukuyamurira
0: Yes.
1: Na hane hado kegura idosia vatamono idosia magagania itada idode ketuo wega itada siya kisasa na kitada kiroka kena maudomo da kiroka na mirege tipiros na mekodoro ha no gule ite siya sofa set no gule matagi mama kwena dodi kwena maliko kwena guo kwena ginyagia kadi siya kwekira gali ya kumaguta kauruka kekoge keka kwenye modo utawira na gali
0: yes
1: na idwe genyige igirado koine
0: urahinya *420# *420#
1: Haya, dira kekotari di horoyo dagweta, horoyo wakumakure kwa Family Bank ni doiga mena mutaratara oleto wa Inua Shule. Nagaka ni kaudu kega muno, kekotari di. Family Bank ni makoreto makinyitira private schools, na makoreto makihe madhukuruma ya private utaidio wa kebesha. Nagaka ni kaudu kakura wakafagi tuwega negeza gatuara nena school calendar. Negeza maudu makuwe wi muramati kana muroga meriri, tuge kana director wa private school negeza maudu matikaruga me. Maga kune gereria besha, maga shoka maudu megi malihiu, magobo enu ni maroka maga tualitha nyo na school calendar kwa gono uge. We ulidi haga besha isi otamu or otamu hidea siena sikiri ito hidea ukiwa na besha mahide ni maya magi uga
0: yes.
1: Ikoruo ni murage tuwara na oro wega dhine mwamu fagoyo wa Inua Shule ni ukuneo besha na negoborane gererio negeza wake labu siya kiri ita isi siya kitho mage kikia kadika na best
0: yes.
1: No wake kirathi todo arutorini marafatari rathi jaga no kuroge ya kata mitabo na mitaratara ya ICT maudumasi yomode actually na badhi ya adhukuru no kuneo kugura baadhi jaga ya kutwaraga siya naedera magedhiye madhavali kwaja ha baadhi uranegere diyo besha siyo the nige kilo kia 100% wa shoko kahiyo hidari ya miaka mwaja na grace period ya mirieri grace period ni hidari wili todo kwa bago kukiria
0: yes
1: kwa kogo maudu mothe megi unyitiriri wa thukuru isi private ne maudu maratwarithio nabere na jirane na muno kuria gwa family bank ogeigira ruhongera ruhakwe na

0: metonde kuri hirwo ndisha ni ura he uhoro mcie ati uri awikite wega shuari ndidika gore thirikari ya mutheboro kutwe na guta ndo jikoro thirikari ni rehe niyo yenyewe hi ati ne gweka summit etongore ti uri president ehe ni uri ikite wega ugimaino wa mwiri nikijuga atiriri di imagine ka muthenya oro no mwe after mweri mugwanja next year ati thirikari ni roikoro in power ucio nigo mutino uri amune ne muro jikoro hanikire bururi uyu na kugo nikire raiga andu tafadhali tafadhali ndo itwe ndamwe na mahinda bara matigarite ni tandu aya ni mainuke na mainuke na mathie fio.
1: Okay.
0: Yes.
1: Ndoni de summit yo jugaga maita maige ugikona modo tarune minister wa farafara no arati dage twira hinde cio the uri farafara ciakitwo ni kuonania he kaundu arageria gutwira tondu tutiraciona tondu riri why tell us akirithu tugiracio akirithu
0: tugirakwira uria tugiragucokeria ngatho wira uria urutite
1: ni hake bakio kire gutwira horo wa pre primary it was there it was obvious anyway dire nyoro
2: ngari gatonya ri andu akuria uikaraga ndungimera indiragurire
1: acha Aya, ekatu tu mihau.
0: Yes.
1: Yes. Nadeta kwa biyana mwashimu wa ikonya. Nego kore tu naka udoga kaga kuga dede. Badi ne adire ne ateire chance. Oguo. Ni alagi okire naroka na jirani na muno. Eta kuona kuigwa woni waku. Wegi igogona lele leo dena leo finale itua lele lea kele ya goka na goka na kia makeru. Kwa mkirete itua lele ya tea. Nile ya mshoki ya hali ya adomeshi ilagi ya afatie gokoro alika na steel. Notuge aliona wera mune na wakuruta negeza. Hali ya akeja mama kura kwa mamwetere ile. Ni akinyete hauka na badu.
0: Thank you, Katonye. Na jambe juge, nitronde, natura witness, igo gona liu. Na idarori, igo gona liu. Na hesi uria nyingi mwono siyori itio, ohoro unio siyo witi gie dede. Na wanu akwani uyu. Kia maike roki na kiyogea PPK ito abitu uria duwa tiri, tikia makieru. Nikia magikore tu kuo for some time. Na kuhu weno kujira rejiri ya kia makiu. Na niyo horosi ukuli garo ya nila awo ile. Dede ni mudu wadu marora gia. Adhile ko na gokoro mweno oliku. Na nari yake yari liye narachuga mweno oli yakiri. Narachuga we mweno opposition. Mweno oli ya uranyitanira kweheli ya mudu wetuo William Samoei Ruto. Maudu mana tuguwe na kwa liyo horosio. Netuwe hile tiriri. Netuwe hile muno higo weje. Tano netuwa dhile odhoni na gari ene. Na gari ya muhikari kana tuwadhiye wiki na gari ya muhikari hizo tiuga kwa huu sure. Na tulaiga atire neto kuni niko correct horosio negeza litarere tuwadhiye odhoni na gari ito idhiyo enyewe na nakegwiri odomwe hea maudu tokona tutukio na dhini wa afururi tokona family igedhiye eto regeta kuthika family ya domo wajama na akwire madhiye tena gari ya muhikari eto regeta kuthika family je aduwa tada tona kuku kire njaga adu nigina wa akwire family dekwe na kuthina gari ya muhikari wakinya nigo thio hiji kana othoni family de kwenda thira ngari imu o njandu ni mekwenda kunyaga na ngari nyinje mugithia handu nigetha na kuchigia mutino amu magaika atia magakihonoka ona siasa noguo tugithie kweheria William Samoei Ruto andu matikwenda mathie na ngari imwe mota kuthina ngari imwe mukaya kwa gukinya kuguo ngari ni kwenda ikosi nyinje na kuguo dede ni arekire wega ni gukana ngari yake tandu ni atwirire atiriri turenda gukinyiriria o ndu uria umwe turaiga ithuothe na leo pointi yako ya kere turaiga atiriri ithuothe ojireria mundu kugera oria tugaga ati mugithii hita ni mukora mukona ngui nyingi cia guthii hita but the objective is one objective ni aguthii kweheria mundu gwitwo William Samoei Ruto koguo ni I welcome kiama kia dede na ni kiama kimakitie andu inji muno na reke ngure kire gitumite kiama kiu kimakie andu inji
1: Adhirikari kana opposition.
0: Opposition kwa adhirikari. Opposition nao kulia ama kumuno.
1: Okay.
0: Kia mutonya, kia DCP na siyama iji. You know the reason is kuri andu marare na kamiti cireta gwo cia gugivetia andu aria megukoro makiuma thirikari kare megukoro magikati riu ni marona takia magike kia mundu gwitwo ndindi gukai takia matunyukithia runyondo ruri ra hari no vetting no ikirio mundu mayo riu ni marona atiri ta runyondo ruru ra tunyukithirio ta andu riu magena mieke ya kugena cia manyinje kundu magithie.

0: etagwo William Ruto.
1: Roho dede hakauga kurutithania wera na atogoria othe ya mung'ethaniro amu muoroto wao ni kuhamurithia thirikari ya Kenya Kwanza githurano ine kia mwaka ukite.
0: Tonyitane na atogoria aria githaini wa bururi wa Kenya meciria maria tena mo ndimaigirire metha iguru oguo tuthondekete githoma guku kiharu githoma gigakorwo fithi ni 500 gauga twanyitana na atongoria acio the tonyitanete na JB Muturi tukanyitana na rigathe gacagua tukanyitana na Fred Matiang'i tukanyitana na Kalonzo Musyoka tonyitane na Edwin Sifuna idwo the tonyitane tukorwo twikindu kimwe
1: na gokire guo ni ori amwige wa kiharogo ke yumiria na jirane ne muthenya wa rocio kwa mukira mutongoria wa kiama kia DCP rigathe gacagua ure utanyito gucera mwena ucio
0: gera my brothers and sisters nie gutire hinde moko igua tugicokaniria kana ngiagira gitio mutongoria rono mwe uri theini wa opposition todo goru ito ni mwe na goru ito ni gucetia bururi mwaka ukite na twacoka gucetia utongoria tucetie maundu maria andu a Kenya marenda tucetie ni mwaherutha ni mwaherutha taugai people's party JP Muturi arari haha na arahingura wabici haha Murang'a na muraumira na muramukenerera ndenda kumuria ona muthenya wa rucio my brother mukuru nitavavo nake ni agoka guku Murang'a onake tumwamukire
1: atongoria kiama-ini kia Jubilee mwena wa Kajiado ni makomithitie atongoria mwena-ini wa thirikari aria marokirira mutongoria wa kana wa bururi ni we Uhuru Kenyatta atongoria aya marauga o andu marekwo matabania uteti wao hatari kuiganirira
2: hakuna mtu anaweza sema Kenya ni yake peke yake. Hii Kenya ni yetu wote. Patia mtu afanye siasa yake mzuri na aende nyumbani. Wewe pia nenda ufanye mali unataka kufanya. We are all free Kenyans to do politics anywhere in this Kenya.
3: Political competition is not a license for insult and disrespect for our party leader. Wachaneni na Uhuru Kenyatta kabisa. Uhuru Kenyatta kwa na mali yake na akitaka kutumia kwa mtu yote atatumia. Shida yenu iko wapi? Na pia amewaletea Simba ambaye ndio Fred Matiang'i. Tutasimama na yeye kidete kama wamama wa Jamhuri ya Kenya. Tutamchagua kwa amani.
4: Kwa vijana na masuala ya siasa. Hakuna venye sisi tutaenda kubadilisha uongozi bila sisi kutafuta hizi viti. Tumejionea shida. Leo hii kiongozi unaambiwa kijana upiganishwe na kijana mwenzako. Kama una uwezo wa kusimama, kuja Jubilee, sisi tukushike mkono, chukua hiyo kiti mahali upo Kenya hii, tafadhali kuwa na integrity.
1: Thirikari kana thibitari wa Gatei na ũrĩa ũrĩ wodi-inĩ ya Magutu nĩ ũrĩkĩtie kũgĩa na ũthiũ mwerũ thutha wa mataneti njerũ kũhingũrwo nĩ gavana wa kaunti ya Nyeri MCA wa wodi ya Magutu nake akiuga rĩu mĩtangĩko ya atumia aritũ rĩrĩa maratua kũgĩa na ciana nĩ yathira ta ũrĩa Gĩcũkĩ wa Ng'ang'a arataarĩria.
5: Kurumirira mitangiko ĩrĩa makoretwo magĩtangĩka thirikari ya kaunti ya Nyeri rungu rwa gavana Mwarimu Mutahi Kahiga MCA wa wadi ya Magutu Jackson Kabego gatagatĩ ga atongoria angĩ nĩ marĩkĩtie kũhingũra mataneti njerũ thibitarĩ-inĩ ya Gatei gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra
6: woka gwĩka na kũhingia wendi wa inyuĩ wendi wa Magu wendi wa mũndũ ũgwĩtwo Kabego na arĩa angĩ othe na kĩoneki kĩanyu nĩkĩo kĩu atĩ rĩu kwĩna mataneti na ti rũcio thaa ici kũngĩgĩa mũndũ hao kũnyitĩkana akĩrio harĩa agũkora an nĩ mwaigua nginya karĩrĩ karehetwo karĩa twĩna university haha thibitarĩ no nginya twambĩrie kũmĩtwara levo ĩngĩ.
5: MCA wa wadi ĩyo Jackson Kabego agĩtaarĩria na kuga thibitarĩ ĩno rĩu ĩrĩkoragwo ĩkĩrigita arwaru mathaa-inĩ mothe kuona no ĩrathiĩ na mbere na kwambatĩrio ikĩro.
7: Na twarĩkia kũhingũra wingi ya maternity tondũ itũũra rĩrĩ tũna ciana nyingĩ cia university ijokete gũthiĩ kũgĩra ciana ũkarati na igĩkagĩra mĩciĩ ona atumia aingĩ magakorwo makĩgiĩka itũũra rĩrĩ. Koguo nĩ twakena twĩ hamwe na gavana witũ atĩ thibitarĩ ĩno kuma ũmũthĩ ĩgũkorwo ĩgĩthondekanwo mathaa 24 ĩtakũhingwo. Na mũgũnda mũnene mũno gũkũ tondũ twĩna mũgũnda wa ĩka makĩria ma ĩka ithano inya na nuthu nginya ĩka ithano na twĩna mworoto wa kwaramia health center ĩno ĩkĩrĩ ĩthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ kĩrĩ hau igũrũ na nĩkĩo twĩna mũbango wa gũthondeka nginya mawondi andũ mamwe magathiĩ o karatina.
5: Aikari itũũra

0: Ogam.
1: JK iko wima.
2: Iko imara.
1: Imesi mama kidete.
0: JK imesi.
1: Na tumesija.
3: Leo ne.
1: Ivya Eliana ri.
4: Eh,
1: mena mukari.
4: Wa Eliana.
1: Nimeugete andu rimwe ri. Ni maringagirio maendereyo. Makamarega. Makusudi.
4: Ado ari kukirindi
1: aigua kirindi ri yetire mweki wega
4: matagi kuyu
1: ni kyo maine iru munywe dawa na ireke
4: ona ire nduru
1: beke ti atiriri ni mari kindu gito kautiri tokigire ani ari ngurani ya utiri restaurant resort na ire sieta gore 5 star hotel kwe ngurani ya kuwa hotel utiri
4: Uteriri.
1: Yes.
4: The kinye testa rating.
1: Na ziko si uteriri. Siaro wako si si star ya siri. Si rating. Si star ya siri. Kwa si siana niyo cafe. Madungus
4: Cafe
1: Iwa Arianas Cafe Nikole tuwe kire kuo Na ni mako wateo maki ya duomuno ni ya duwa itura Tondo Dhani yao ya shipune jarari
4: Ugo kwa kwe muhuno
1: Kerule Kerule mwe hawa Ariana Ni mwe ni mwe gati Waru wa hawa Ariana Ni Tia na uko ginagis na ho mainya
4: cafe si pone si eta waru
1: e cafe si pone si eta waru na otia ta yo sose e kwela yo simoki toro sose jire no e kuma wa kuwe to goro mo na si po isi
4: e sose jine one kuma bi ya nyinge
1: na hawaje na ni hede to todo ogere irio si na besa si geto besa kulikana ikiro ya cafe ri gwe kimera ni watura iruo ku orofo ya ikondo no ne gwe ke
4: gwe kimera ya ikondo
1: ti wethera no ni
4: ni riri ikondo ri kimera
1: na ni ikondo riri ri ya kuire kia mugunda tibuete kana hashi yes ri waya na haria mara higana na nduri Ni ayiko watu wakithiwe kakiri viachara Na ya mudhuri ura kanyoba hau nene muno Iii Siroko wakoro uwa kanyoba nene nomu wako mete pura
4: Purasa
1: Tika kanyoba siyale kako haria ACB 1972
4: Asha liu no adono maumire kuhu Liu yeta kwa purasa ya nene ha
1: Yes Iii Liu Nimbala kibuke tanyoba haria haria tokia IMAX purasa
4: Iii
1: Ndiyo raka purasa hau
4: Ndiyo climax
1: Ndiyo nyoba jatena siya goro faisa Siti yali barikoni
4: Barikoni ni siya dhuda muno
1: Kona wa matirisha madheri Liu ni kuroka siya liu sina Malkoni lore teke Para Mara kibuki te second floor Na nyobeo ya uga nea alika na hakuwa giri Mara githamia cafe Yes Na mareka ginya branding ijeru Na mara rugoria ginya office ya lina mahoya Na watu za mawa ya mudhenyo wa yugiri Ni marora nagete na muka
4: Niki
1: Adu ni mara ugatiri Kodo kou Awa hili ya narada meire Arame ya tiri kuwa mahinyere
4: Mahinyere li
1: Arama batiri ya gorofa mahinyere
4: Arenda kutu hihira gorofa ine
1: Mara ugatiri Kobe kiri ya rahu Zira gorofa ine nudhu ya kiri ya rahu Zagire eku
4: Kafe
1: Kafe Vani nasi yore Turaya niona kauro Kafe reyegi Eana ifatiri ya kogita Hahaha
4: Adha mira wuku kwa gorofani alasia jiri ya ginya utensil
1: Yena maendeleo Yena ka utensil waka kaka onari to compartment Adha ini haka musere Malangu tulimatoto tuwe kiretu Miena tuatuanye ni na nyamari Metrama iya
4: Atu waka neiri ya gima na getoero
1: Na tulimatoto netrahe ni ya molo na maitho Mwadu alame nyani inoka igu apiyo Deo nili kitu
4: Ogu watiguo tulame nyelete
1: Tulame nyelete liri Mwesele orahu bila wona mahu
4: Na yadhani kaka kamosha ino
1: Na niasoke atia keheri ya kasubari Medha ini
4: Athi go